بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے

عشق بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے پھولوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں